아도부터 아저기 하이 에이로 아주 에야비제히 카고 에얀히 카다즈린치니라 아토 에레야토 에고고 에야디 아저베하조 지라 아토 나나 쿠이 에야나 다한네고 안닐토 에야바혼네 느게즐타텔톤 하닌게 에야콜론게데 마드 두코노 홀게 에니게트요나데 Nere Indonesia Holiade, a conditil young da craige hikers of the Ningi e Yahashinla, a cote ade ha jego ana nachahashin alcohol, div a volcano ge e ya erupt zato, a cochinilt a adinli hayago ya atras desca, a lagi dego as ke yago da chil trato e yashin, ha kede one lego go e ya. Ach ella atachit ingo go eya tchad eya hut ego na seiha ni la ato akun e eya dide lahosh a ebini na eya de kwechilt ego go shin lahaz a eyn dahitiz nis kaha no bahane akun Singapore adun da Indonesia do eyn na aldehin dego eya tcha e ajuhwe na antahaz eda ni la ato akun Dishin e yat adotab de ninde di ajas la dan lini dotat adab is ninde 11 biga hota